0: gols, emocijuns, analizes. RTR.
1: En 6 minutës dati lësiza maza, pun klësiza l'aventura kampionati mundial e në qëtë për nos vizhins dhe l'Austria, që e gërtegjel s'kikërs dhe l'Zalms, shkën vinjën e në mënaj, kënë shtëra dhe voze ga anno Mirinovqen në vëntoq adi në VM. Alojro vënduzon zanë impresionau la fazë dhe grupë, kënë shtëra dhe voze elzit s'kalibër s'fronqa a Holanda. I o qavël final e lua bër shtau shtëcjun finale për la trupë dhe trenadër tudesh Ralf Rangnick. Në prim adversari la Jordania dhe von paukës sekundës a Romano Schmidt. Kullë në prima shansë dhe l'Austria propi faq in gol dhe siemi pils austriaks kë mejnën suenter kualës 20 minutës rapës o sekundë. In nullë në kunter la Jordania partenza pia il moment gërtigjada als austriaks edhe në tënturën kuala vejem dhe nëzëdine pushpejn shaq dhe kuala starës kins në kënoshë shtrujë lë mundil balë pej la Jordania këdat e bal aktual me një kontër l'Austria e inë dhe kuelës la tara dil proxim orient e lën prime ga in cumën si e historie se kualifikade për in kampionati mundial jam shpeshë kundë kuaj kinsa pipauk dhe la Jordania.
2: Jordania war la scola più stabile tiara al Proximo Oriente. La tiara che procura per stabilità. Reg Abula, il secondo e attualmente il timon della tiara, è gran fan da Star Trek. E da per fin già giocato in una pinche rolla nella serie avant 30 anni. Malgrado che la Jordania è per la prima gara in campionato mondiale, al campionato di Asia del 2024 hanno fatto il pass fino al finale.
3: Nizar Arrashdan, what a slip! Allah! Allah! Allah! Khurafi! Khurafi! Hadha al-Nashmi Khurafi, n'am! La yakhlifu al-Nashama!